nāngā pōchū nā kōni lē yō mū pālō lē gō pā yō māchī gō thē jī hui yā pio sē mē nē kāng chō tū tī pō nā yūng lā kōni nāngā pō tē lā jī yā pū lā yū kā kōni lō yā nyō bukā khā jī yā bukā khā jī lē bikā thā nē mū nā tī mām jō ngā yā kō lē nā kōni mā mō ngā kō lē nā pā mō ngā jō nē chō nī gā nā yūng lā chā lē nā kōni wū jī pū lā pia kō pia lā nyā mī lō yā nyō tū kōni tā bī kō lā lē nā yō hā yū ngā yō jī pō yū kōni bukā khā nē yū lē ngā yā nyō chē kō mā bī kō lā lō hē hē kōni ແລ້ວຍີ້ຍາກະລາແມ່ເຊກໍປຸລາມຍາແມ່ຈາກການແນມາຍຽນຍູກະເນຕະນາດໍຊາທີ່ບິມແລ້ວບິນາມາຍຽນຍູດໍຊາບິມນາລໍຍຽນຍູແຮນາຄານແງງາລາເຈບັງກາຍແນຊາທາງາຍຽນຍູທີ່ໂຄໂລນາມາຍຽນຍູ